0: No, sir.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1900.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Aici 88,8 MHz în FM-ul Timișorian la West City Radio. Ne puteți asculta și online oriunde în țară și în afară pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Cauza evenimentelor pe care le trăim nu se găsește niciodată în exteriorul nostru, ci noi înșine. De aceea, în loc să acuzăm mereu condițiile, familia, societatea, guvernul, trebuie să ne spunem odată pentru totdeauna: oprește-te să-i acuzi pe ceilalți. Dacă ai fi fost mai înțelept, nu ai fi ajuns aici. Trebuie să cauți cauza fericirii, a nefericirilor, a succeselor, a insucceselor, nu în afară, ci în tine însuți. În realitate, poate nu în această viață, ci într-o alta, ne-am creat cauzele greutăților noastre actuale. Dar nu are importanță. Esențialul este să înțelegem că noi înșine suntem mereu factorul determinant. Atâta timp cât refuzăm realitatea responsabilității noastre, totul va continua să ne scape. Dar în momentul în care vom deveni cu adevărat conștienți că totul depinde de noi, vom avea în mână frâiele destinului nostru. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit și dintr-o zare până în depărtare, pe toți vă invit în această casa tot cuprinzătoare.
2: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit la 4 minute după ora 6 și se va duce la culcare la 1 minut după ora 9, post meridian. 21 de grade astăzi, cu ceva ploi însoțite de tunete și fulgere și instabilitate atmosferică, mai ales în partea a doua a zilei. Va ploua consistent la noapte, 11 grade vor fi mâine în zori, va ploua bine de tot și mâine peste zi, când 15 grade vor fi.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Tina Turner e în total control. Din 85 încă.

0: Dăm tema de discuție. Voi ați conștientizat ce v-a aparținut totdeauna, fără să fi avut vreodată? You 031 491 121. E telefonul prin care vom comunica online cu cei din țară și din afară. www.westcityradio.ro și online și pe adresa steleana@westcityradio.ro. La Melbourne, în Australia, am ajuns cu această înregistrare din 2005 de pe albumul Farewell, I Tour Live from Melbourne al trupei Eagles. Piesa care a aparținut regretatului Glenn Frey, fost chitarist și vocalist al Vulturilor, care solo în 85 s-a dus cu ea pe doi la americani, unul în Billboard Mainstream Rock Tracks, 6 în Canada, din soundtrack-ul din Miami Vice. Starul din Detroit s-a stins pe 18 ianuarie în 2016, la 67 de ani. Eagles. You belong to the city.
1: Poveste fără nume.

Ne salută și Tavi cu intervenția lui la temă pe care a trimis-o încă de ieri. Voi ați conștientiza ce v-a aparținut întotdeauna, fără să fi avut vreodată? Libertatea totală. De a spune mereu ce ai în minte, de a face mereu ce gândești. Societatea, lumea, cutumele, circumstanțele, eticheta, etc. impun deseori exprimare diplomată, politically correct. Sigur că deseori e o ipocrizie. Consider că nu e un minus această libertate îngrădită. De fapt, face diferența dintre om și animal și societatea democratică are ranțurile ei, din fericire. Spropun să ascultăm Shadow on the Wall, Mike Oldfield. Folosim des expresia, eu sunt un om liber. Cât? Congratulations. Bravo, Tavi!

0: O salutăm și pe Ada, ne salută și ea, târziu noapte de la Chicago. 16 minute trecute de miezul nopții, sunt 21 de grade acolo, vor fi 17 în zori, 26 mâine peste zi. Mi-a aparținut întotdeauna și s-a spune din totdeauna timpul dat mie pe acest pământ. Deși viața nu-mi aparține mie, dar mi-o trăiesc frumos și cât pot eu de bine. De-a lungul vieții mi-au aparținut persoanele care mi-au ieșit în cale, chiar dacă nu le-am avut niciodată. Mi-au aparținut toate cărțile pe care le-am citit cu viețile din ele, deși n-a fost viața mea. Mi-au aparținut trăirile și emoțiile provocate de firul poveștii, deși în realitate poate anumite emoții nu le-am cunoscut niciodată. În esență, cred că mi-aparține tot ce e în capul meu, chiar dacă în viața de zi cu zi îmi lipsesc cu desăvârșire. Iar de ascultat și-ar dori împreună cu noi să savurăm The Winner Takes It All de la ABBA.
1: Congratulations!
0: Revenim în casa ta, nu pleca.
1: Casa soarelui răsare.
0: Eagles la Melbourne.
2: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității. Orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română Timișoara.
5: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
8: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
9: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
8: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
9: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
8: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
10: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Mai 1527, Florența devine republică. La anul se vor împlini 500 de ani. Când avea 14 ani, în 1770, Maria Antoaneta s-a căsătorit cu viitorul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea, zis Grăsomul, care avea 15 ani. Aveau să sfârșească decapitați. Edgar Allan Poe, în 1836, celebru poet american, se însura cu verișoara sa de numai 13 ani, Virginia. În 1881, compania germană Siemens & Hassel pune în funcțiune la Berlin primul tramvai electric din lume. 10 ani mai apoi, în 1891, Ion Cebrăteanu, un politic român, se stingea, era născut în 1821. Peste alți ani, 14 în 1905, se năștea actorul american Henry Fonda, stins în 82. În 1920, la Roma, Papa Benedict al XV-lea a canonizat-o pe Ioana d'Arc, care a căpătat statutul de sfântă, după ce tot reprezentanții bisericii o arseseră cu secole în urmă pe rug la Rouen. În 1929, la Hollywood, în California, avea loc prima ediție de decernare a premiilor Oscar. Actorul american Pierce Brosnan face 73 de ani. Mariano Dangio, critic literar, poet, eseist, dramaturg, realizator de radio, face 72 de ani.
11: La mulți ani și la mai mare!
0: În 60, Theodore Maiman, un fizician american, a produs primul laser în laboratoarele de cercetare Hughes din Malibu, în California. În 69, Venera 5 aterizează pe Venus și transmite date despre atmosferă. Jucătoarea de tenis argentiniană Gabriela Sabatini face 56 de ani. Actrița americană Tori Spelling face 53 de ani. Cântăreața italiană Laura Pausini face 52 de ani.
11: La mulți ani și la mai mare!
0: Alpinista niponă Junko Tabei a devenit prima femeie din lume care a urcat pe Everest într-o zi de 16 mai în 75. Murea în 80 la doar 57 de ani Marin Preda, scriitor român, membru al Academiei Române, incomod pentru regimul Ceaușescu. 40 de ani face astăzi actrița americană Megan Fox.
11: La mulți ani și la mai mare!
0: Sunt 29 de ani de când ne părăsea Puiu Călinescu, 97. În 2002, după 10 ani de la stingerea din viață actriței Marlene Dietrich, autoritățile din Berlin o făceau cetățean de onoare al orașului. În 2005, cuveitul a aprobat un amendament la legea electorală care le asigura femeilor dreptul la vot și le oferea posibilitatea de a candida la funcții politice. Cu 45 de ani în urmă, pe 16 mai în 81, Kim Carnes, fostă membra trupei de backing vocals pentru Kenny Rogers, New Christy Minstrels, începe o dominație de 9 săptămâni pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite, cu Bette Davis Eyes, singurul hit de number one în Statele Unite, care a urcat până pe 10 și în Marea Britanie. Bette Davis Eyes a fost înregistrată inițial într-un stil jazz al anilor 20 de Jackie DeShannon pe albumul ei din 75, New Arrangement. DeShannon a scris piesa împreună cu compozitoarea Donna Wise. Donna Wise a fost cea care a trimis demo-ul lui Kim Carnes, care împreună cu trupa și producătorul ei, Val Garay, a venit cu aranjamentul de succes al piesei. Acesta a fost un succes uriaș în Statele Unite ale Americii, cu toate că nu a fost însă cel mai mare hit al anului 81, Physical cu Olivia Newton-John, staționând pe primul loc timp de 10 săptămâni. Unul în insulă, unul la americani în 81, Grammy, piesa anului și înregistrare.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Intuia în casa de duminică la...
5: Întrebări pentru un răspuns.
2: Că 2 și 25 erau intruse și nu la un jackpot, ci doar 4 puncte.
6: Congratulations!
2: Ai luat un punct la primul concurs și cu cele 5 puncte ai ajuns la 130. Andreea a găsit 16 cuvinte valide la primul concurs pe care și câștiga și lua 8 puncte, are 145. Ada lua un punct la primul concurs, alte 4 cu răsputeri la continuare logică, încă 2 puncte cu fraza, alte 4 puncte la dansul literelor, iar la licitație cu 5.000 se apropia cel mai mult de cele 6.000 de persoane care în iunie 1566 l-au ascultat pe Ambroise Vial, care studiase alături de Calvin, predicând în apropiere de turne, și lua și acel ultim punct. Cu cele 12 puncte, are 87. Mirela a luat și ea 2 puncte la primul concurs, alte 3 puncte când intuia intrusul de la ghișitoare muzicală, a treia piesă, Falco Ginei, găsea și soluția răsputeri de la continuare logică și mai lua 4 puncte cu fraza, alte 2 și încă 2 la dansul literelor. Cu cele 13 puncte are 114 puncte și doar mâine își va onora precedenta diplomă. Și cu cele 13 puncte câștigate, Mirela este și performera precedentei case. În ultimul rând, Tavi găsea soluția pătrundă de la ghicitoare muzicală a casei precedente, lua 3 puncte, intuia și el soluția de la continuarea logică, mai lua 4 puncte. Cu cele 7 puncte are 74. Din casa de duminică au rămas 2 puncte de la întrebări, plus un punct de la dansul literelor, 3 puncte care se duc la jackpot, care valorează 67 de puncte și va fi pus în joc pe 5 iulie. Când cineva, nu contează cine, pe toate le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil, doar cu capul lui, 2 răspunsuri exacte să și dea. Întrebările de astăzi, de antrenament, sunt pregătite.
5: Întrebări pentru un răspuns.
2: Spre a vă fi oferite. Prima din cele 3. Care este cel mai scurt anotimp la noi în țară? 0, 3, 7, 1, 4, alo! Bun venit!
7: Alo!
2: Te rog, Paia!
6: toamna.
2: E iarna. Doar 89 de zile. Toamna e mai lungă cu 19 zile. Primăvara durează 92 de zile și 20 de ore, iar vara încă și mai lungă cu circa 19 ore, având o durată de 93 de zile și 15 ore.
5: Întrebări pentru un răspuns.
2: Care e intrusul? 43, 45, 48.

0: bun venit.
1: Bună dimineața, Marian, sunt.
0: Te rog.
1: 48.
0: Zice și Ana. Rămân punctele în casă, e 45. România e mărginită de paralela 43 și 37 de minute și 48 și 15 minute, fiind cuprinsă în întregime în zona temperată de nord. Și ultima întrebare.

0: Lăsăm telefonul liber. Punem întrebarea ultimă. E un alt intrus. Aristotel, Ptolemeu sau Copernic e intrus? 0, 3, 7, 1. Alo!
1: Copernic, mulțumesc!
0: Zice Marian. Aristotel zice Ada. Marian ia punctele.
2: Congratulations!
0: Mari învățații antichității, Aristotel și Ptolemeu erau adepții mișcării geocentrice, după care soarele se mișcă în jurul Pământului, parcurgând ecliptica sa în timp de un an. Genialul astronom polonez Nicolae Copernic a reușit să demonstreze că Pământul se mișcă în jurul Soarelui. Învingătorul ia totul. În cazul ăsta a fost Marian, dar alegerea îi aparținea Adei. Pentru intervenția la tema de discuție a dimineții. Supertrupă era în 80.
3: A fost odată.
0: ABBA.
4: Music by request.
2: Congratulations!

Dă primul concurs, dăm 5 puncte până după pauză. Mai apoi doar 3. Ținta e 7940. 3, 7, 397, 940 și 12.873 vă vor conduce din aproape în aproape spre 7.940 după 4 operații aritmetice banale, ordinare, elementare, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire. Mult succes!

0: Revenim!
1: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Mirela!
0: Fii binevenită, te ascultăm, Mirela!
5: 12.873 împărțit la 7, 1839 plus 940, 2779 ori 3, 8337 minus 397, 7940.
0: Mirela, ia 5 puncte, a venit la jumătatea publicității cu soluția, e cea gândită de mine. Felicitări, Mirela, vei face o alegere din... ghicitoarea muzicală ce stă să înceapă.
6: Congratulations!
0: Sunt numai puțin de 5 premiere în ea. De la 1 la 9 vă invit să alegeți un intrus pentru 2 puncte. În afară de piesa intrusă, luați câte o literă din fiecare piesă ce compune ghicitoarea muzicală pentru dat de o soluție, care valorează 3 puncte. Succes!

0: as Earl O'Connor. Din I Days. Face 71 de ani.
1: La mulți ani și la mai
0: e în premieră. 8 Days e din 80. În loc 5 în insulă, 7 în Irlanda. Patti Smith e la 2. Își făcea debutul britanic la The Roundhouse Londra în 76 într-o zi de 16 mai. Because the Night. De pe albumul ei Easter din 78, piesă compusă de la micul Bruce Springsteen. La 3 e Janet Jackson, solista și actrița, sora lui Michael Jackson, face astăzi 60 de ani. Escapade e din 89, unul în Billboard, unul în Billboard Dance, unul în Canada, 17 în topul britanic. La 4, în premieră, pentru că au trecut mai mult de 5 ani, e Bob Dylan. Iconicul său album Blond on Blond era lansat în 66, acum 60 de ani pe 16 mai.

E piesa pe care a cântat-o live de 963 de ori, mai mult decât orice altă piesă de pe Blonde on Blonde. La 5 e Crosby, Stills, Nash & Young cu Our House, e din 70, 30 în Billboard, scrisă

0: La 6 e Beach Boys, care și ei în 66, tot pe 16 mai, tot acum 60 de ani, își lansau albumul celebru Pet Sounds în Statele Unite. Privit ca o capodoperă a compozitorului și producătorului Brian Wilson, Pet Sounds a fost considerat una dintre cele mai influente înregistrări lansate vreodată. A fost number one în câteva publicații de topuri din toate timpurile ale prestigioaselor reviste muzicale, inclusiv New Musical Express, The Times, Mojo. The Beach Boys au cântat That's Not Me din 66, o altă premieră. La 7, Britney Spears, Oops, I Did It Again, al doilea album al lui Britney Spears, el a lansat pe 16 mai 2000, a reușit să vândă 1,3 milioane de exemplare în prima săptămână. La 8 e Dr. Alban, Let the Beat Go On, din 94, 1 în Spania, 2 în Eurochart, 3 în Finlanda, 8 în Canada, 9 în Belgia, 12 în Franța și în Israel, de pe albumul Look Who's Talking. Încheiem ghicitoarea cu altă premieră. Sunt mai mult de 5 ani de când nu l-am ascultat pe Mark Johnson. I Love The Way You Love e din 69, în loc 10 în Insula. 93, pe 16 mai, american, solistul de soul Mark Johnson se stingea în urma unei crize. On the eighth day, machine just got upset. A problem. Și intrus nu e cum crede Ada, Beach Boys. Așa se-a piesa, al om.
1: Alo?
0: Te rog pe aia.
1: Ultima piesă.
0: Nu e nici Mark Johnson, nouă.

0: luăm?
1: Mirela.
0: Te rog, Mirela.
1: 4 intrusă și soluția esențial.
0: I-a făcut 3 alegeri.
1: În ordine, 1, 2, 3, mulțumesc.
0: Congratulations. Se pare că sunt prea simple, trebuie să le fac mai complicate. Eudela 8, Sudela Smith, Eudela Escapade, Bob Dylan era intrusul, Enodela Nash, Tulala That's Not Me, Eudela I Did It, Audela Alban și Eudela I Love.

0: te rog.
1: Dr. Alban, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc, Marian. Hazel O'Connor e o personalitate. Această 71 de ani din Coventry e solistă, compozitoare și actriță britanică, celebră la începutul anilor 80 cu single-uri de succes precum 8 Days, D-Days și Will You, așa ca și în film Breaking Glass din acel an 1980. 8 Days s-a dus pe 5 în insulă, pe 7 în Irlanda. Primul ei hit de top 10, cea mai înaltă poziție atinsă în top până astăzi, e din Breaking Glass, în care a și jucat

0: E prima alegere a Mirelei. Într-o zi de 16 mai. Hey, hey.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

had not foreseen us yet.

0: Selian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

să ne amintim ce spunea Octavian Paller. Am iubit, dar tocmai în lăuntru iubirilor mele m-am lovit de singurătate. N-am știut niciodată să renunț și, pe de altă parte, nu m-am priceput să îndrăznesc fără să fiu impulsiv. Am visat excesul și am trăit măsurat. Iată ce e echilibrul meu. Mă frământă vinovățiile, dar niciodată n-am fost în stare să le detest până la capăt. Și cunosc bine motivele pentru care am fost singur, ca și pe cele pentru care am avut nevoie de dragoste și de prietenie. Cine citește atent ceea ce scriu, va observa că nici măcar n-am mințit, încercând să par altceva decât ce sunt. Cum s-ar zice, am trăit mereu la o răscruce. Și chiar în cărțile mele am făcut același lucru. Am privit în același timp spre poezie și spre proză. N-am fost niciodată capabil de opțiuni limpezi. Cursa. Mai departe de moarte, mai departe de viață, mai departe de dragoste, mai departe de mine, mai departe de noi, mai departe de cei care am fost, de cei care am fi putut deveni. Și cursa continuă. Subiectul de discuție de mâine: spre ce continuă această cursă, vă întreb. Tot mai departe, de ce? Subiectul de discuție pe care Mirela vi-l propune în casa ei: cât de des vă opriți să mai faceți câte o comparație între cum ați fost în urmă cu 2, 5, 10 ani și cum sunteți acum, din punct de vedere fizic și al realizărilor?

0: A doua alegere a Mirelei s-a dus spre Patti Smith și al ei Because the Night. În 76, într-o zi de 16 mai, Patti Smith debuta în topul britanic și în Marea Britanie, cântând la Roundhouse în Londra. Solista, compozitoarea, poeta și artista vizuală americană a devenit o componentă extrem de influentă a mișcării punk rock din New York, odată cu albumul său de debut din 75, Horses. În 87, acest Because the Night, de pe Easter din 78, a fost plasat pe locul 116 în topul celor mai bune 150 de piese din toate timpurile de publicația New Musical Express. Rămâne cea mai bine cunoscută a piesei, a carierei ei. În 2021, Rolling Stone a plasat-o pe locul 358 în topul celor mai bune 500 de piese din toate timpurile. Bruce Springsteen și E Street Band au înregistrat Because the Night la Atlantic Studios din New York pe 1 iunie în 77. În chiar prima zi de sesiuni de înregistrări pentru Darkness of the Age of Town, deși versurile constau doar din titlul piesei și câteva mormăieli. Springsteen s-a chinuit cu piesa timp de aproape 4 ani, până când inginerul său de sunet, din paralel cum ar veni, Jimmy Iovine, s-a implicat. La acea vreme, Iovine producea albumul Easter pentru Patti Smith, tot la Record Plant din New York City, unde se înregistra Darkness. Iovine spune: Bruce a fost foarte înțelegător și foarte flexibil, pentru că și-a dat seama că aceasta era prima mea adevărată șansă ca producător. În fine, într-o seară, în timp ce ne relaxam la hotelul Navarro din New York, i-am spus lui Bruce că îmi doream cu disperare un hit cu Patti, că ea merită unul. A fost de acord, deoarece nu avea planuri imediate să pună Because the Night pe un album. I-am spus: de ce să nu îl dau lui Patti? Bruce a răspuns: dacă poate, poate să-l aibă. Smith a înregistrat ulterior piesa la 2 luni după ce versiunea originală a lui Springsteen a fost înregistrată. Și astfel, bossul i-a întors lui Jimmy Iovine un serviciu pe care l-a făcut atunci când nu găsea sunetul perfect în masa de mixaj. Și a venit magicianul, a apăsat 3 butoane și totul a sunat ca în capul bossului. Because the Night. Pentru tine, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: continuare logică. Pascal a condamnat încrederea excesivă a lui Descartes în rațiune, comparând-o cu o cheia 7 în bătaia vântului. Și dăm 4 puncte. Continuare logică simplă. Pascal a condamnat încrederea excesivă a lui Descartes în rațiune, comparând-o cu o cheia 7 în bătaia vântului. Dăm și cuvintele de frază. Europei, încredere, rațiune, zguduit. Zguduit, rațiune, încredere, Europei. Vă aștept frazele până după pauză. Inspirație și succes. Revenim.
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
3: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe durata pauzei a venit și Ada cu o frază. Istoria Europei s-a zguduit între rațiune, pasiune și încredere, dând lumii cele mai mari capodopere în artă. Iar alegerea se duce spre Crosby, Stills, Nash & Young, Our House. Bună dimineața!
7: Mirela,
0: te rog, te rog.
7: Frază: deși a fost zguduit din temel trecutul, cu încredere și rațiune am putut sărbători până la urmă ziua Europei cu fruntea sus.
1: Congratulations!
0: Bravo, Mirela! De ales ce alegi?
7: Ultima piesă și încep la continuare cu Creangă.
0: O, suntem departe. Pascal a condamnat încrederea excesivă a lui Descartes în rațiune, comparând-o cu o cheia 7 în bătaia vântului.

Piesa e oda adusă fericirii domestice. Cântecul și-are originea într-un eveniment domestic care a avut loc în timp ce Graham Nash locuia cu Joni Mitchell și cele două pisici ale ei în casa ei din Laurel Canyon, Los Angeles, după ce ieșiseră la micul dejun și cumpăraseră o vază ieftină pe Ventura Boulevard. Nash a scris cântecul într-o oră la pianul lui Joni Mitchell. Our House a dus pe 30 în

album cotat de Rolling Stone pe locul 148 pe lista celor mai bune 500 de albume all time. A dat 3 hituri de top 40 albumul Teach Your Children, Woodstock și acesta Our House.

casa lui Tavi. Mișcare în bătaia vântului, o continuare logică, nu? Fără dram de rațiune, prin acțiunea lui a zguduit dramul de încredere al Europei. Bravo!

Arv Johnson cu altă premieră, I Love The Way You Love. Se stingea 93 americanul într-o zi de 16 mai în memorie.

În loc 10 în insulă, în 69, Bob Johnson. Pascal a condamnat încrederea excesivă lui Descartes în rațiune, comparând-o cu o trestie în bătaia vântului. Frază, tocmai această încredere carteziană în rațiune a zguduit spiritul Europei. Dansul literelor. Fontanelle a sintetizat lucrurile și spunea, Descartes ne-a oferit o nouă metodă de a raționa, mult mai încântătoare decât însăși filozofia sa, din care o mare parte este eronată sau foarte dubioasă, conform regulilor pe care 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 de le găsiți pe toate. Spațiu I, două spații o cratimă A, două spații P, două spații I, spațiu A, două spații L, două spații S, două spații I și punct. Inspirație și mai ales mult succes vă doresc!

0: cum?
1: Începe dansul cu și Lea sau și...
0: Și le-a impus în aceeași zi. Și Lea, ai zis tu, cu Lea și tu și Ada aveți câte un punct. Bravo, Marian!
2: Congratulations!
0: Bravo, Ada!

0: Doarlea. În 66, acum 60 de ani, pe 16 mai, albumul iconic Blonde on Blonde al lui Bob Dylan era lansat. Se ducea pe 9 în topul Billboard, pe 3 în cel britanic. A fost primul dublu album rock, al șaptelea efort de studio al lui Dylan. A fost înregistrat cu Al Cooper, cu Robbie Robertson și cu muzicieni de studio specializați în muzică country de la studiourile din Nashville, ceea ce au dat lui Dylan acea posibilitate de a scoate acel sunet sălbatic de mercur. Rainy Day Woman, number 12 and 35, în premieră. Dylan a înregistrat piesa live de 963 de ori, mai mult decât oricare altă piesă de pe acest album. E 11-a cea mai interpretată piesă din cele peste 700 de piese diferite pe care le-a interpretat live în concerte Dylan la viața lui. Prima reprezentație a fost la festivalul Isle of Wight pe 31 august în 69. Cea mai recent a fost la Desert Trip în Indio, California, pe 14 octombrie, acum 10 ani, în 2016, când a devenit prima melodie pe care Dylan a interpretat-o în concert după anunțul că i s-a acordat premiul Nobel pentru literatură lui, celui sărman care murea de foame, cu o chitară în mână, cânta pentru mâncare. N-a uitat toate astea. Bob Dylan. E alegerea lui Tavi.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: dansăm?
1: Încerc și le-a impozitat el însuși.
0: El însuși. Mai un punct, Mirela, e al doilea.
2: Congratulations!

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Let the beat go on, din 94, alegerea făcută de Marian Dr. Alban.
10: Music by request.
11: Congratulations!
2: 1 în Spania, 2 în Eurochart, 3 în Finlanda, 8 în Canada, 9 în Belgia, 12 în Franța și în Israel. Look who's talking, the guy.

Nici o țară n-a cunoscut atâția regi precum Egiptul. Istoria i-a îngrămădit în dinastii, monarhii cu strămoși comuni sau din aceeași familie, o povară grea pentru biata noastră memorie, slăbită iremediabil de inteligența artificială. Din dorința de a face puțină ordine în acest haos, istoricii au grupat dinastiile pe perioade. Astfel distingem Imperiul Vechi, dinastiile 1-4 între anii 3500-2631 înainte de Hristos. Urmează apoi o perioadă de tulburări, Imperiul de Mijloc, dinastiile 11-14 între anii 2375-1800 înainte de Hristos, urmată de o altă perioadă de anarhie, Imperiul Nou, dinastiile 18-20 între anii 1580-1100 înainte de Hristos, urmată de o perioadă marcată de rivalitatea dintre cele două capitale. Și în fine, epoca saită, dinastia 24 între anii 663-535 înainte de Hristos. Toate aceste date, cu excepția ultimei, sunt aproximative. Egiptologii se delectează în a avansa sau a da înapoi în timp cu numai puțin de câteva secole cele mai vechi date. Unul dintre faraonii aceștia din vechime, Pepi al II-lea, a domnit din 2738 până în 2644 înainte de Hristos. După moartea sa, țara a căzut în anarhie. Faraonii și-au pierdut din prestigiu, iar baronii feudali au guvernat nomele. Noma era diviziunea administrativă a Egiptului antic, întâlnită și în Grecia contemporană. Bucurându-se de o independență quasi absolută, alternanța aceasta între centralizare și descentralizare constituie unul dintre ritmurile caracteristice ale istoriei, ca și cum oamenii s-ar fi săturat rând pe rând și de excesele libertății și de cele ale ordinii. După o epocă întunecată ce a durat 4 secole, 4 secole de haos, a apărut un suveran cu o voință puternică ce a repus cu oarecare duritate lucrurile în ordine, a mutat capitala de la Memphis la Teva și, sub numele de Amenemhat I-ul, a întemeiat cea de-a 12-a dinastie, în timpul căreia producția artistică, mai puțin poate arhitectura, avea să atingă un grad de perfecțiune pe care Egiptul nu-l mai cunoscuse și care pe viitor nu avea să-l mai depășească. Revenind cu oile noastre pe pământurile noastre, revenind acasă, back home! În 70 pe 16 iunie, England World Cup Squad domina topul din insulă. A stat 3 săptămâni chiar în fruntea topului.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Mary Wells în 64/16 mai începe a doua săptămână de dominație cu My Guy în topul Billboard. Produs și scris de Smokey Robinson, Damiele Cals. E un hit și de locul 5.

0: Ai dat seama.
1: Mă lupt cu ultimul cuvânt, nu știu cât e de logic. Vaporizat?
0: Nu, mai e unul la început și mai e unul la mijloc, după Lea. El însuși.

0: 66, acum 60 de ani, pe 16 mai, Beach Boys lansau legendarul album Pet Sounds în state. Un album privit ca o capodoperă a compozitorului și producătorului Brian Wilson. Pet Sounds a fost considerat una dintre cele mai influente înregistrări lansate vreodată. A fost number one în mai multe topuri ale tuturor timpurilor, ale mai multor publicații. Cele mai importante, New Musical Express, The Times, Mojo Magazine. În 2003 a fost plasat pe 2 de publicația Rolling Stone în topul celor mai bune 500 de albume din toate timpurile, Sgt. Pepper, al Beatles-ilor, fiind pe primul loc. Datorită orchestrației sale relativ rare, e piesa de pe Pet Sounds care seamănă cel mai mult cu o melodie rock convențională. Acest That's Not Me. Versurile ilustrează un tânăr în drumul său spre autodescoperire și independență, încheiindu-se cu concluzia că este mai bine să trăiască cu o iubită decât să urmeze o viață de singurătate în slujba visului său. Wilson a simțit că melodia a dezvăluit prea multe despre el însuși. În premieră. E o altă piesă din ghicitoare de astăzi, de la Beach Boys.
1: Miss Piggy, it's time for our song.
2: Oh, Kenny.

0: Pascal a condamnat încrederea excesivă lui Descartes în rațiune, comparând-o cu o trestie în bătaia vântului. Tocmai această încredere carteziană în rațiune a zguduit spiritul Europei. Fontanelle a sintetizat lucrurile. Descartes ne-a oferit o nouă metodă de a raționa, mult mai încântătoare decât însăși filozofia sa, din care o parte mare este eronată sau foarte dubioasă, conform regulilor pe care ni le-a explicat el însuși. Cât a durat cea mai lungă domnie din istorie, întrebarea de la licitație? E ultimul punct de astăzi pus în joc. 0371 491 121. De 5 de ani de la Adam.
1: De cineva mai mult?
0: Bun.
2: Neața, Tavi.
0: Te rog, Tavi.
2: De ce a durat emisiunea de azi doar 10 minute?
0: Nu știu.
2: A fost minunat. 72.
0: Mulțumesc.
1: De cineva mai mult?

0: Mirela.
1: Te rog.
0: 47.
2: De cineva mai mult?
1: Lum.
3: Marian, 82 de ani, mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu, Marian.
2: De cineva mai mult?

Sigamanian cu 82, tocmai ce am spus, când vorbeam despre Egipt, de domnia lui Pepi. Vreme de 94 de ani, cea mai lungă din istorie, de pe 2738 până pe 2644 înainte de Hristos. Pe principiul că cei care se aseamănă se adună și în gunoaie și în lumea bună, ăla micu e cu Patișcea Alfa Iane, însoțește pe finalul ediției de astăzi cu al ei Love Glory din 93. Debut Rumble Doll, e șaptea piesă. Roy Beaton e la clape, Bob Clearmountain la bas, producător Mike Campbell.

Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare. Pentru voi toți, prieteni, și doar pentru voi, am cea mai caldă îmbrățișare. Tragem storurile mâine, e Mirela în Casa Soarelui Răsare, pe aceeași frecvență de la aceeași oră. Pe mâine!

0: How charming. A finale.
1: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou

0: 14. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Cred eu că această piesă se potrivește foarte, foarte bine în zilele de weekend. Și asta deoarece nu este nici foarte, foarte ritmată, dar nu este nici o piesă care să te adoarmă. Cu câte că în weekend, sâmbăta și duminica de obicei, poate dormim ceva mai mult. Cine știe, poate prindem 30 de minute în plus sau poate o oră, dacă sunteți dintre cei fericiți care pot să doarmă ceva mai mult în

dimineațile de weekend. Oricum, apreciem foarte mult că Dee Iglesias, dacă ar fi să parafrazez în limba engleză, sau dacă vrei, Enrique, nu s-a dus foarte, foarte departe de tatăl său, Julio, și uite așa a reușit ca de-a lungul timpului să scoată foarte, foarte multe cântece frumoase, care să fie ascultate, de ce nu, chiar aici la radio, la West City Radio, pentru că asta este ceea ce ascultați în această dimineață de sâmbătă, 16 mai 2026, asta dacă aveați cumva neclarități în ceea ce privește calendarul. Până la 12 suntem împreună și ne întâlnim cu cea mai bună muzică din FM-ul Timișorean. Vom vorbi despre un festival care l-am oarecum la suflet. Întoarcerea la folk se numește acesta și în weekendul care urmează ne vom întâlni cu toții acolo. Până atunci să continuăm petrecerea anilor 90 pornită de colegul meu Stelian Grigorescu în urmă cu aproximativ o oră. M-am bucurat de Dr. Alban și am zis să continuăm sau să deschidem această emisiune cu Snap și Rhythm is a Dancer.

Nu știu dacă ați observat, dar în general luna mai este luna în care evenimentele revin în aer liber. Și asta deoarece vremea se încălzește și parcă devine din ce în ce mai bună pentru a ieși afară din casă. Este foarte adevărat că luna mai vine și cu multe riscuri și asta deoarece poate să plouă în oricare dintre zile și niciodată nu știi dacă va fi cu soare sau cu ploaie. Pe de altă parte, dacă este să mergem după vorbele care se spun aici în Timișoara, spunem când se organizează Flight Fest ca să-ți spun când va ploua în anul care urmează. Cam așa s-a întâmplat și în anii trecuți, dar să

către poveștile sau, dacă vrei, poeziile copilăriei. Apropo de evenimente, să știți că în mai se întâmplă foarte, foarte multe și unul dintre aceste evenimente importante, în special pentru tinerii Timișoarei, sunt zilele studenților din 2026, care aduc 3 zile de concerte, dar și de dialoguri educative. Vom vorbi despre aceste evenimente astăzi aici la Infuzia de Cultură. Până atunci însă te las alături de Roxette. Dangerous. Niciodată nu știi cum e.

Look Sharp și totodată albumul care a dat și numele acestui super hit, care continuă să fie ascultat chiar și după ani și ani. Dangerous. Apropo de plimbarea în timp, vă mai propun să mai mergem puțin în timp și să ne întoarcem până în 2025, atunci când aici la Infuzia de Cultură vă vorbeam despre un concurs internațional pe care îl lansau cei de la Aquatim în mod local. The Water We Want, sau dacă vrei, apa pe care ne-o dorim. Am vorbit despre acest eveniment la momentul acela din 2025 și uite că ne reîntoarcem la el, dar de această dată în prezent, și asta pentru că 6 dintre cele 50

Agnes Săpeciniga, Gârjoabă, Roxana Roșioru, Almea Tufiș și Andreas Maier, cei copii sau dacă vrei juniorii Timișoarei care au reușit să se califice în această competiție internațională, lucrările lor putând fi văzute de către orice om din această lume. Acești copii sunt partea cercului de pictură și desen al Palatului Copiilor din Timișoara și s-au calificat la categoria desen. Dacă este să ne îndreptăm spre categoria videoclip și alte creații media, să știți că avem doi elevi care reprezintă Timișoara în această competiție și mă gândesc aici la elevele Carina Jebelean de la Școala Gimnazială din Dumbrăvița și Georgiana Stănescu de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din oraș, care, așa cum vă spuneam, s-au calificat în categoria videoclip și alte creații media. Lucrările vor intra într-o etapă de jurizare finală alături de lucrări selectate de la restul muzeelor apei din lume care au participat la această competiție dedicată tinerilor. The Water We Want. Apa

0: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

sud-vestul României, sudul și zona de munte din zona de sud. Să știți că este sub avertizare meteorologică cod galben și chiar cod portocaliu. Dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă în zona noastră de viață, să știți că județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin sunt sub avertizare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale,

data de 16 mai, adică de astăzi, de la ora 12 și până mâine la ora 10. Acestea fiind spuse, cred eu că am spus tot ce se putea spune despre vreme în cursul zilei de astăzi, dar totuși mai găsesc un lucru interesant să vă aduc, și anume faptul că în această dimineață, în acest moment, la Reșița și la Deva este soare. Sunt 17 grade Celsius la Deva și 18 la Reșița. Dacă este să privim la ceea ce se întâmplă la noi, să știți că noi avem parte de 16 grade Celsius și cerul este

De foarte mulți ani de zile, ziua de 18 mai reprezintă un reper important pentru toți oamenii care doresc să vadă muzee celebre din întreaga lume și asta deoarece în data de 18 mai este sărbătorită Ziua Internațională a Muzeelor și foarte multe dintre galeriile de artă deschise peste tot în lume sunt asaltate de vizitatori în primul și în primul rând pentru că este o zi de sărbătoare, iar mai apoi aș spune eu că cele mai multe dintre ele oferă în acea perioadă acces gratuit pentru public. Acum, dacă este să privim în România, să știți că nici în România nu mai este destul de ieftin să mergi la muzeu și asta deoarece cultura are nevoie de investiții și, bineînțeles, cultura are nevoie de finanțare pentru a putea merge mai departe. Totuși, dacă este să comparăm cu ceea ce avem la nivel european sau internațional, să știți că România încă este ieftină la accesul cultural. Dacă este să mă uit la experiența mea, să vă spun faptul că dacă veți merge la Muzeul Louvre din Paris, veți scoate din buzunar destul de mulți bani și mi-aduc aminte de momentul în care am vizitat Louvre cu rezervare înainte și

este în Spania. Acolo am reușit să văd mai multe muzee, să văd mai multe locuri istorice și totodată am reușit să văd câteva dintre cetățile maure care sunt deschise în zona respectivă. Vreau să vă spun că am vizitat Granada și am vizitat muzeul, sau mă rog, cetatea istorică pe care o acolo, și acolo am scos foarte mulți bani din buzunar, dar chiar s-a meritat, pentru că nu este la îndemână să vezi împletitură arhitecturală maură și europeană în același timp, sudul Spaniei fiind așa o zonă de conflict de-a lungul timpului între nord-africani și europenii care locuiau acolo în peninsula iberică. Revenind totuși la ceea ce se întâmplă în România, să știți că în săptămâna care urmează va fi celebrată și la noi Ziua Internațională a Muzeelor și ca de fiecare dată Muzeul Național de Artă din Timișoara se alătură acestui eveniment și să știți că de această dată va fi chiar cu două reprezentații gratuite. Muzeul Național de Artă vă invită mâine, duminică, într-o zi de 17 mai 2026 să descoperiți patrimoniul cultural și valorile muzeale pe care le are în interiorul clădirii prin acordarea accesului gratuit pentru toți vizitatorii care vor veni mâine la muzeu. Să știți că evenimentul va fi reprezentat sau repetat și în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, organizată în România în data de 23 mai 2026. Atunci muzeul va putea fi vizitat între orele 13 și 21, publicul având acces gratuit la expozițiile permanente Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească, dialoguri multiculturale și la secolele 17-20, precum și la cea mai importantă expoziție deschisă în România în onoarea maestrului Corneliu Baba, O privire aproape de tine. Dincolo de acestea, sunt convins că veți descoperi și alte lucruri interesante care vor putea fi văzute acolo la Muzeul Național de Artă din Timișoara. 10 și 28 de minute, noi mergem mai departe și ne mai întoarcem o dată în timp, descoperindu-l pe Renato Caros.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Și uite așa a reușit Madonna să adune într-un cântec cele mai importante staruri ale Hollywoodului și totodată cei mai importanți actori pe care America i-a avut atunci în secolul al 20-lea. Dacă e

distanțele pe care orașul le are față de celelalte țări, să știți că nu sunt foarte îndepărtate și tocmai de aceea actorii pot să călătorească foarte ușor dintr-o țară în alta și de ce nu chiar să vină să-și prezinte spectacolele aici în Timișoara, cine știe, poate la Arad, la Subotița, dacă este să mergem puțin spre zona în care se vorbește preponderent limba maghiară în Serbia sau

anterior acestuia, de la ora 18:30, va avea loc și deschiderea oficială a festivalului în prezența invitaților și a tuturor oficialităților care vor dori să participe la acest

poziție și mă gândesc aici la www.tszt.ro. Așadar, test.ro, tszt.ro, ca să vorbim în clar pentru ce

Timișoara și probabil că pe unele dintre acestea le vom putea vedea și noi, pentru că doar dacă suntem organizatori ajungem la toate aceste evenimente, chiar dacă nici organizatorii nu vor putea fi, cred eu, cu toții la toate evenimentele petrecute. Așadar, în weekendul următor dăm drumul celui mai important festival euroregional de teatru, în care se va vorbi limba maghiară, dar în același timp, dacă nu vorbiți această limbă, să știți că va fi asigurată traducerea la căști pentru toate spectacolele indoor care vor avea loc, iar cele care vor fi organizate în aer liber, să știți că vor fi doar spectacole non-verbale, prin urmare nu este nevoie de traducere, doar ne bucurăm de ceea ce ne oferă

0: carnavalul studenților aici în orașul nostru. Până atunci însă, astăzi, chiar în aceste momente, aici în Piața Libertății din Timișoara are loc ceremonia de absolvire a Universității de Vest din Timișoara. Foarte mulți tineri, foarte multă bucurie, foarte multe flori și, bineînțeles, se așteaptă momentul final atunci când robele de student vor fi lăsate la facultate și, bineînțeles, toți tinerii Timișoarei vor deveni specialiști cu acte în regulă după obținerea examenului de licență. 10 și 47 de minute, vom vorbi despre zilele studenților imediat după ce ne întâlnim cu Gypsy Kings și Volare.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Hemoroizi. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventurice și relaxare.
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

23 mai în orașul nostru. Studenții de la toate universitățile se vor întâlni în cadrul Zilelor Studenților 2026. Vor fi 3 zile cu foarte, foarte multă bucurie și fericire. În același timp vor fi concerte de diferite feluri, dar și dialoguri cu oameni importanți la nivel local și, de ce nu, chiar național și internațional. Dacă este să ne uităm la ceea ce se va povesti acolo la Zilele Studenților din Timișoara, să știți că ne vom întâlni cu mai multe evenimente care îi vor avea ca invitați pe diferiți actori ai scenei sportive, politice și, de ce nu, chiar educaționale. În cadrul Zilelor Studenților din 2026, în data de 21 mai,

copii studenților Simona Mânar, Ana Maria Brânză și Dan Alexa. Administrația publică locală ne va vorbi despre drumul cu sens. Invitații vor fi președintele Consiliului Județean Alfred Simonis și doamna Cornelia Micicoi, cea care va fi prezentă în Young Hub Arca în data de 21 mai. A doua zi, în 22, avem un dialog cu generația care schimbă România. Implicare civică, schimbare socială și direcția europeană a României. Invitat fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu, și dacă nu aveți deja rezervare, să știți că a fost atinsă capacitatea maximă a sălii și doar cei care au rezervare vor reuși să-l vadă pe fostul președinte al României. În data de 23 mai, o discuție care îmi place și care ar trebui să fie prezentă pe buzele tuturor, și asta deoarece dezinformarea joacă un rol din ce în ce mai puternic în manipularea maselor de oameni atunci când se votează sau, de ce nu, chiar în fiecare zi atunci când accesăm rețelele de social media sau, de ce nu, chiar unele instituții de presă. În 23 mai, de zilele studenților, se va vorbi despre dezinformare ca risc. Rolul

test, dar de această dată povestesc și despre câțiva dintre prietenii pe care am aici în Timișoara și care vor fi prezenți la Festivalul Euroregional de Teatru, ce va începe în săptămâna care urmează chiar aici în Timișoara. Vă recomand din tot sufletul să mergeți să-i vedeți pe prietenii mei, ca să spun așa, Ionuț Șerban, omul cu care am trăit mulți ani de zile în complexul din Timișoara, în complexul studențesc din Timișoara, și avem amintiri plăcute, foarte, foarte faine de atunci, din acea perioadă, dar și pe colega mea Iasmina Mitrici, cea cu care lucrez aici la West City Radio. Vă veți întâlni cu ei într-un spectacol senzorial care se numește Atlas pentru Întoarcere. Evenimentul, așa cum vă spuneam, va avea loc în cadrul Festivalului Euroregional de Teatru și va fi duminică 24 mai, începând cu ora 19 la Faber, hala a doua pe splaiul Peneș Curcanul din Timișoara. Și uite așa, îmbinăm plăcutul și utilul, vedem și un spectacol cultural, dar ne întâlnim și cu prieteni, pentru că cei care iubesc cultura întotdeauna se adună în aceleași locuri, fie că se cunosc,

Unul dintre imnurile muzicii rock și, bineînțeles, o voce care va fi menținută în sufletele noastre ale generației care i-au ascultat pe cei de la Queen pentru totdeauna. Nu știu ce se va întâmpla peste 50, 70, 100 de ani, probabil că Freddie Mercury va rămâne la fel de viu și la fel de iubit și de către generațiile care vor urma. Totuși, până atunci, ne bucurăm de ceea ce avem și ne bucurăm că am fost contemporani cu ei. Apropo de oameni care au făcut istorie de-a lungul timpului, să știți că și muzica românească are nume foarte, foarte importante. Dacă vă spun Mircea Baniciu, probabil că veți asocia în primul și în primul rând cu Phoenix. Phoenix din Timișoara este formația care a pornit la drum tot undeva pe la mijlocul secolului al XX-lea și care a făcut istorie de-a lungul timpului. Mircea Baniciu

Vom vorbi despre acest festival. Deja în studio alături de mine este familia Șerban, și spun familia pentru că Șerban este invitatul acestei emisiuni, dar alături de el să știți că este și tânăra generație care se pregătește să pună mâna pe chitară și cine știe pe unde se naște un nou Mircea Baniciu.

de spui Phoenix, bineînțeles că spui Nicu Kovac. Nicu Kovac este numele emblemă pentru muzica folk rock din România și implicit este nume emblemă pentru tot ceea ce înseamnă Timișoara și Arad. Să nu uităm că este omul care a reprezentat cu succes țara noastră în rock folk-ul internațional și a reușit să ducă tradiția românească pe cele mai importante scene din toată lumea. Pentru noi este o întâlnire de suflet de fiecare dată atunci când ascultăm Phoenix cu tot ceea ce înseamnă istoria muzicală a Timișoarei și totodată cu tot ceea ce înseamnă pentru unii tinerețea pe care au trăit-o începând cu anii 60-70, de atunci de când cei de la Phoenix au făcut istorie. Să știți că vom vorbi despre folk și despre ceea ce înseamnă acest fenomen acum în 2026, alături de unul dintre cei mai sufletiști oameni care stau în spatele festivalului Întoarcerea la Folk. Alături de mine în această dimineață este Șerban Comșa, vocea celor de la Acustica, doctor în viața de zi cu zi, profesor de chitară pentru mulți dintre juniorii care

0: festival de folk pe care Timișul, Timișoara, Girocul, pentru că e vorbind despre comuna Giroc, îl are începând cu ultimii 4 ani de zile. Te salut, Șerban, bună dimineața și bine ai venit!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur să te am în studio și mă bucur să te am în studio alături de tânăra generație, ca să spun așa, familiei Comșa, și vreau să te întreb în înainte, pentru că folcul este așa o stare care trece de la o generație la alta. Ai doi băieți, câți dintre ei cântă la chitară?
1: Amândoi vin la atelierul de folk și încerc să le transmit acest spirit care a fost și el transmis de către tatăl meu către mine. Cred că e important să oferim copiilor parte din sufletul nostru și să le oferim alternative apropo de viața culturală. De aceea i-am alături de mine.
0: Așa este, mă bucur că ei și aici în studio. Dacă vrei le putem spune și lor bună dimineața. Hai să vedem cine mai aproape de microfon acolo. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cum te cheamă?
2: Horia.
0: Și alături de tine cine este frățiorul mai mic?
2: Vlad.
0: Horia și Vlad, așadar Horia și Vlad Comșa. Bună dimineața și ție, Vlad. Așa, trebuia să vă salutăm și pe voi pentru că ați venit aici invitați la West City Radio alături de tatăl vostru și mă bucur foarte, foarte mult să aud că și voi cântați la chitară. Spuneam și săptămâna trecută, cântatul la chitară este unul dintre visele mele din copilărie. Nu am reușit să pun mâna pe chitară, dar cine știe, poate că în anii care urmează va fi timp să punem mâna pe chitară. Evenimentul principal despre care vorbim este întoarcerea la folk, dar până să vorbim despre el, să mai rămânem puțin așa în lumea asta a folkului, a chitărilor, a poeziilor, pentru că folkul este așa o împletire armonioasă între muzică și poezie și, bineînțeles, o chitară la ceas de seară întotdeauna face minuni alături de prieteni. Spune ce se întâmplă la atelierul de folk și cum reușești să dai mai departe muzica pe care ai cântat-o alături de tatăl tău cu noi juniori ai Girocului în primul și în primul rând, dar cred că ai și copii din Timișoara sau zonele învecinate.
1: Da, atelierul de folk cuprinde un areal destul de mare, nu ne rezumăm doar la Giroc, sigur, noi acolo ne desfășurăm activitatea și acolo am beneficiat de sprijin din partea primăriei, Consiliului Local, Casei de Cultură din Giroc, însă noi suntem deschiși către toți cei care doresc să participe, indiferent că sunt din Giroc sau din Timișoara sau din alte localități. În plus, nu avem o limită de vârstă, pentru că întoarcerea la folk a fost gândită ca o mișcare culturală și împreună cu atelierul de folk asta ne dorim să fim și pe viitor. Și o mișcare culturală nu poate să aibă o limită de vârstă. Adică toți cei care iubesc chitara, care iubesc muzica de bună calitate, sunt bineveniți. De regulă, vinerea seara, începând cu ora 19 sau 20, noi ne adunăm la Căminul Cultural din Giroc și începem să cântăm muzică bună și să intrăm într-o stare de spirit aparte la sfârșit de săptămână după
0: o săptămână de lucru.
1: După toate problemele, da.
0: Apropo de Căminul Cultural, mă bucur foarte mult să aud că chiar există viață culturală la Căminul Cultural din Giroc. Sigur. De obicei în România căminele culturale sunt ținute pentru nunți și alte festivități personale, dar uite că la Căminul Cultural din Giroc chiar se întâmplă evenimente artistice și cine știe, poate că primii pași spre muzică chiar se fac acolo alături de copiii pe care îi coordonezi. Apropo de cântat, spune și mie, care sunt cele mai iubite cântece ale copiilor? Ce cântați voi acolo? Care sunt hiturile pe care exersați?
1: E foarte interesant să constați că pe lângă, sigur, muzica nouă pe care copiii o cunosc și pe care o cântă, ei totuși încep să guste și muzica asta clasică, să zicem folk, gen Amintire cu Haiduș sau Andri Popa. Sunt piese pe care ei le cântă cu mare drag și pentru noi, cei adulți, asta este o surpriză, pentru că ei s-au pomenit cu aceste piese, adică nu le-au văzut lansate, ele nu sunt în mainstream în prezent și cu toate acestea, odată ce noi le-am adus la cunoștință aceste cântece, ei le cântă cu mare mare drag și îi văd că sunt cuprinși de acest spirit folk care până la urmă trece de la o generație la alta și nu se limitează neapărat la anii ăia în care piesele astea au fost lansate.
0: Horia, pentru că ești venit alături de noi, haide să te pun și pe tine să vorbești la microfon. Spune-mi de cât timp cânti la chitară? Când ai pus mâna prima dată pe chitară?
2: Cred că de un an jumate.
0: De un an jumate. Și care este cântecul tău preferat din muzica folk? Un cântec la chitară? Un cântec la voce?
2: Andri Popa,
0: bineînțeles că Andri Popa este un hit pentru vechea generație, pentru vechea gardă și în același timp este un hit și pentru noua generație. Haideți să ascultăm pe final această pseudo-fabulă dedicată copiilor și revenim imediat aici la West City Radio, la Infuzia de Cultură, să vorbim despre festivalul Întoarcerea la Folk.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Mircea Baniciu, de origine timișorean, pentru că este născut în Timișoara, este unul dintre oamenii care au dat ora exactă în muzica folk, asta dacă este să parafrazez cântecul ceasornicarului, și să știți că face acest lucru de aproape 50 de ani de zile. Și asta deoarece Baniciu a început să cânte la începutul anilor 70, student la arhitectură fiind în acea perioadă. Bineînțeles că este renumit Clubul A din București, dar ceea ce i-a adus recunoașterea, bineînțeles, este cântările pe care le-a avut alături de cei de la Phoenix. După plecarea Phoenix-ului în străinătate, după fuga acestora în străinătate pentru a scăpa de ceea ce se întâmpla în perioada comunistă aici în România, Baniciu a rămas acasă și a început să cânte solo, ca să nu spun de unul singur. A început să cânte solo pe scenă și lumea a început să-l iubească. Drept dovadă este faptul că și astăzi, la 50 de ani de zile de când Baniciu a început să cânte, încă este iubit și este invitat la spectacole și la festivaluri de folk din toată România. Ar fi fost păcat să nu-l avem și noi aici, la Întoarcerea la Folk, un festival care a pornit la drum, cred eu că în urmă cu 4 ani de zile. Am fost la toate, dar uite că parcă te mai lasă memoria așa, știi? Deci lucrurile frumoase trec atât de repede de parcă cu 4 ani a fost alaltă ieri. Deci
1: e foarte bine să începi să uiți. E foarte bine să începi să uiți pentru că asta înseamnă că deja sunt tot mai multe ediții.
0: Da, corect. Da. Și cum povesteam noi, e ca la vin, știi? Cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun și lumea își aduce aminte de el. Apropo de aduceri aminte, ce oameni au cântat pe la Întoarcerea la Folk de-a lungul timpului?
1: Întoarcerea la Folk a adunat de-a lungul celor 4 ediții nume mari care, sigur, dau o prestanță evenimentului și care arată că fenomenul de la G-Rock este ceva serios și care își dorește continuitate. Am avut artiști precum Emeric Imre, Narcisa Suciu, Mircea Rusu, Mircea Vintilă, nume mari care au făcut istorie în muzica folk românească și nu numai, nume care ne-au făcut să simțim ceva aparte ascultând muzica lor și sigur pentru noi e o mare bucurie. În altă ordine de idei, mă gândeam zilele trecute că sunt nume pe care eu pentru prima dată le-am văzut înscrise în carnețelul de cântece al tatălui meu, că pe vremuri așa era cu carnețele, și iată, acum am ajuns să îi invităm la festivalul de folk ei, și să colaborăm. Da, exact. Este o mare bucurie, da.
0: Da, bă, să știi că amintirile sunt frumoase. Acum, dacă tot vorbeam de Baniciu ceva mai devreme, istoria lui Mircea Baniciu pentru mine începe, de fapt, și la urma urmei, cu ceea ce înseamnă Pasărea Colibri. Anul trecut am reușit să ne întâlnim cu Mircea Vintilă și este oarecum 25% din ceea ce a însemnat Colibri. În acest an vine cealaltă parte de 25% din Colibri, dacă adăugăm și pe Vladi Knežević, care și el este un bănățean de-al nostru de aici, din Timișoara. Stăm și realizăm că, de fapt, cele mai importante nume din folk rock-ul românesc sunt timișoreni sau timișeni, ca să fim mai exacti. Și tot de nume importante și nume faine care au fost la noi, îmi place foarte mult că reușiți așa să aduceți nume cu greutate, nume de calibru pe scenă, dar în același timp să vină și oameni care deja și-au dovedit în istoria lor muzicală faptul că știu să cânte. Mă gândesc aici la Pragul de Sus, de exemplu, și mă gândesc la Călin Bârcean. Este omul care a cântat la început, cred că a fost cu Pragul, după care anul trecut a fost în variantă solo,
1: dar
0: cu Vintilă, pentru că ei colaborează împreună. Totodată Cătălin Stepa. Călin sau Cătălin Stepa?
1: Cătălin Stepa,
0: așa, da. Ca să nu-mi pierd
1: numele. Un mare
0: artist
1: și ne-a impresionat odată cu prezența la festival. și ne dorim să-l avem din nou alături de noi, sigur, în anii care vin.
0: Și zic un nume care n-am cum să nu-l zic, pentru că la fel cum am lansat piesa voastră de la Acustica anul trecut în ianuarie aici, avem un imn al festivalului de folk, întoarcere la folk de la G-Rock, ce a fost lansat pe radio în prima audiție, cântec lansat în prima audiție la noi de aici, la West City Radio, și Adrian Sărmășan,
1: prietenul este, nostru de
0: exact,
1: suflet.
0: Este da. Un alt nume care merită să fie ascultat. Bun, hai să vedem ce ascultăm. Sunt două zile de festival. Hai să începem cu prima zi și spune-ne câteva cuvinte despre ce să așteptăm de la Banici în prima zi, vineri, 22 martie.
1: Noi, sigur, pe lângă artiștii de calibru pe care ne dorim să-i avem alături de noi, pentru că ei până la urmă dau credibilitate fenomenului și sunt un exemplu foarte important pentru generația care vine, noi, prin festivalul Întoarcerea la Folk, încercăm să aducem pe scenă tânăra generație, încercăm să le insuflăm dragostea de muzică, dar în același timp să le oferim și șansa să se manifeste artistic, pentru că e foarte important ca artiștii, ca tinerii talentați să nu se piardă și să aibă șansa să spună ceea ce simt, să se manifeste artistic pe o scenă de festival. De aceea, noi am făcut loc, ca să spun așa, tinerilor, atât în prima cât și în cea de-a doua zi de festival. Mergem pe motoul Dăm voce tinerilor și de aceea, vineri, în 22 mai, începem cu o sesiune pentru grupurile de chitară și fac o scurtă paranteză. Avem acest fenomen, aș putea să spun, Pune mâna pe chitară, care adună peste 1000 de chitariști la Sibiu și sunt foarte plăcut surprins să constat că dacă din alte orașe vine câte un grup, din Timișoara în fiecare an sunt mai multe grupuri de chitariști. Deci Timișoara este ceva aparte în acest peisaj și cine spune că șansa noastră s-a dus, apropo de cultură și așa mai departe, sunt mulți pesimiști în jurul meu, eu cred că sunt printre puținii optimiști și spun așa, acum 10 ani n-aveam 4, 5, 6, nu știu, de fapt sunt și mai multe dacă stau să le număr, grupuri de chitariști Timișoara plus arealul metropolitan.
0: Haide să mă duc eu în timp și să mă gândesc la ceea ce se întâmplă acum 15 ani când eram în facultate, erau câțiva chitariști care se adunau și cântau pe la Casa de Cultură a Studenților. Așa au e. Fost câteva seri frumoase pe care le-am petrecut acolo, dar ai dreptate, în ultimii ani de zile și datorită festivalului tău și datorită festivalului Folk Rock Revolution care a fost,
1: sigur,
0: organizat, care a fost organizat în această toamnă, apar evenimente care dau șansa tinerilor să urce pe scenă, să cânte în fața oamenilor și, cine știe, să-și exerseze talentul muzical pe care l-au. Bun, hai să vedem. Vineri 22 mai de la ora 17 începem.
1: Începem cu grupurile de copii. O să avem mai multe grupuri de copii din Timișoara și din G-Rock. Vom oferi astfel o primă parte de aproximativ 2 ore acestor grupuri. Copiii se vor manifesta artistic în acest interval, după care vom trece la o sesiune de artiști care se vor manifesta individual și vom începe cu tineri artiști. Avem pe Ioana Sigheti, pe Laurențiu Ciupilă. Sunt doi tineri care s-au afirmat și în cadrul evenimentelor noastre, dar și în cadrul altor evenimente.
0: Apropo, și... Ioana Sigheti am văzut-o weekendul trecut când am plecat de la radio. Era pe scenă în Piața Libertății, a fost Crossul Europei.
1: Așa e,
0: și
1: da.
0: a cântat pe scenă și chiar este o tânără adolescentă, nu știu să spun exact cât are, dar este sub 18
1: voce,
0: ani
1: da.
0: Și vocea este incredibilă.
1: Așa este.
0: Spre seară ne întâlnim cu nume deja cunoscute, dacă este să vorbim de Vasile Gondoci.
1: Gondoci, de Călin Lupu, dar și îl avem și pe Cristofor Casavella, colegul meu de trupă, care se va manifesta, să spunem, în mod oarecum individual, dar totuși ajutat de câțiva membri ai trupei, deci nu vom cânta în întregime cu trupa Acustica, încercând să păstrăm formatul folk.
0: Uite, cred că este o încercare de-a lui să vadă cum este să cânți și altceva din ceea ce ești obișnuit. Și seara se încheie inevitabil.
1: Sigur, cu Mircea Baniciu.
0: Este omul care va încheia prima seară de festival și totodată sper eu să fie cât mai mulți iubitori ai muzicii folk. Bine, este 7:11:32, pentru că vorbim despre folk. Îți propun să ascultăm ultimile minute din acest cântec superb al unei voci pe care muzica folk din România a avut-o, Victor Socaciu, și inconfundabilul lui cântec pentru Charlie Chaplin. Ne întoarcem imediat cu Ducu Berții, cu Șerban Comșa, cu juniorii Horia și Vlad și, bineînțeles, ne întoarcem la folk.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: cântecele și poeziile pe care acești oameni le-au creat de-a lungul timpului. Acest suflet fără chei, bineînțeles că este cântecul lui Berți, dar să știți că pe acest album Ducu Berți și Florian Pitiș găsim și câteva dintre poeziile celebre pe care Pitiș le-a rostit pe scenă în fața oamenilor, în fața iubitorilor de folk și de poezie. Și mă gândesc aici dacă ar fi să mi-aduc aminte de poeziile lui de Sunt tânăr, doamne tânăr, aripile mă țin. Da, o poezie care merită să fie ascultată din când în când în variantă Florian Pitiș și, de ce nu, chiar ultima scrisoare. Asta dacă este să ne gândim că Florian Pitiș parcă într-un fel sau altul a plecat mult prea repede din jurul nostru. Cred eu că nu există iubitor de folk în România care să nu aibă o amintire cu Pitiș. Șerban Comșa alături de mine, omul care stă în spatele festivalului Întoarcerea la Folk. Șerban, te-aș întreba pe tine, care este amintirea ta cu Florian Pitiș?
1: Este o amintire foarte frumoasă și interesantă în același timp, în sensul că undeva în 2005, când eram cu prietenii la mare, atunci s-a inițiat festivalul Folk You. Și întâmplător fiind și noi cu chitarele acolo, sigur ne-am dus, am fost primii debutanți care am cântat la festivalul Folk You și am avut ocazia, în mod bizar să spun, să-l cunoaștem pe Florian Pitiș într-o zi de 5 august și țin minte această zi, de ce? Pentru că 2 ani mai târziu, în 2007, el avea să plece către stele, chiar în 5 august.
0: Da, așa e.
1: Și cumva am gândit că nu e întâmplător tot ceea ce s-a întâmplat, mai ales că el în momentul ăla a sădit în sufletul nostru ceva care avea să înflorească, să zicem, cu ani mai târziu. După ce am avut această întâlnire cu Florian Pitiș împreună cu câțiva prieteni de-ai mei din Arad, am pus bazele unui alt festival, Arad Let Me Folk You, care a avut și acela câteva ediții. Și sigur că această poveste folk a rămas în sufletul meu. Undeva prin 2020, când eram în plină pandemie, am avut așa o amintire a acelui moment. Erau 15 ani de la întâlnirea cu Pitiș și cumva am zis hai să sărbătorim cumva această amintire, această întâmplare, și atunci am lansat acest concept, Întoarcerea la Folk. A fost o chestiune virtuală în prima instanță, mai ales că era pandemie, însă 3 ani mai târziu, în 2023, a devenit ceva palpabil, adică un festival de folk, asta bineînțeles cu sprijinul primăriei, Consiliului Local din Giroc și Casei de Cultură din localitate.
0: Și oamenilor faini care sunt în jurul tău, vom vorbi și despre acești oameni, pentru că merită să fie amintiți și totodată este plăcut așa să descoperi că de fapt tot ceea ce se întâmplă astăzi în prezent într-un fel sau altul este bazat pe munca unor oameni care au reușit să schimbe mentalități, să schimbe concepte, chiar dacă era o perioadă în care anii 70-80 nu puteai să te exprimi așa cum îți doreai în viața de zi cu zi, mai ales pe scenă, pentru că să spunem adevărul, oamenii care urcă pe scenă într-un fel sau altul sunt formatori de opinie. Poate că astăzi formatorii de opinie sunt din ce în ce mai des în social media și nu-i mai vedem neapărat pe scenă. Dar cred eu că și datorită muncii voastre să ne bucurăm de faptul că reușiți într-un fel sau altul să scoateți copiii de pe social media, de pe tablete și de pe device-uri electronice, punându-i în alături de o chitară și îndemnându-i să cânte muzică acustică, o muzică ce este caldă și la urma urmei prietenoasă.
1: Așa e.
0: În weekendul care urmează ne întâlnim cu Întoarcerea la Folk. Vor fi două zile în care chitările vor răsuna la Giroc și totodată în care copiii vor urca pe scenă. Îmi spuneai ceva mai devreme, a fost o surpriză și pentru mine, chiar Horia va încerca cumva să scoată copiii din fața tabletelor și din fața device-urilor electronice și Horia a venit cu o idee pentru copii, da? Deci la ora 12 se va întâmpla sâmbătă, sâmbăta, da, următoare și cred eu că este evenimentul care deschide ceea ce se întâmplă sâmbătă. Horia, mai ești alături de noi, ne asculți?
2: Da.
0: Nu ești pe telefon, da?
2: Nu.
0: Tu te joci așa pe telefon, din când în când?
2: Da.
0: Te mai lasă tati?
2: Da.
0: Bun, și dincolo de telefon, ce îți mai place să faci?
2: Să mă joc cu Kendama.
0: Să te joci cu Kendama. Și dacă îți place să te joci cu Kendama, cred eu că mai sunt și alți copii cărora le place acest lucru. Am și eu un Vlad acasă care și el e cu Kendama.
1: Păi l-așteptăm și pe el alături
0: așa,
1: de noi.
0: Așa, mai avem și un Darius în vecin pe acolo, deci știu. Cum e cu Kendama asta? Zi-mi asta, ca să ne lămurim prima dată. Ce e Kendama asta?
2: Este un joc pentru copii ca să-i scoatem de pe telefon și... să nu mai stea atât pe telefon.
0: Așadar, cei din Timișoara și mai ales din Giroc, din Chișoda, din zonele învecinate, Moșnița, că uite, mă gândesc acum Ursenie, zonele care sunt pe acolo, dacă sunt copii și au Kendama acasă, când trebuie să vină la Giroc să vă întâlniți toți iubitorii de Kendama?
2: Sâmbătă 23 mai, ora 12, concursul Kendama, Căminul Cultural Giroc. Așteptăm toți copiii din Giroc și din afara Girocului.
0: Așadar, luați-vă Kendama de acasă dacă ați trecut deja de vârsta copilăriei și adolescenților, dar totuși aveți o Kendama clasică în raftul dumneavoastră cu amintiri. Cred eu că este bine să o scoateți de la naftalină și să o aduceți la Giroc alături de juniori, pentru că sâmbăta următoare de la ora 12 va fi și această competiție de Kendama, o competiție în care ne scoate de pe device-uri electronice și ne aduce în lumea reală, în lumea caldă a muzicii, a copilăriei și, de ce nu, a jocurilor cu jucării de lemn care au căldură și dau putere să mergi mai departe. Apropo de mers mai departe, după întâlnirea kendamiștilor, nu știu dacă este corect cuvântul în limba română, dar am inventat acum cuvântul. Spune ce se întâmplă sâmbătă, în cea de-a doua zi de festival.
1: După această întâmplare, să spunem, care aș vrea să completez, nu e neapărat ideea de concurs, sigur va fi și concurs, dar în principiu noi am gândit-o ca pe o întâlnire, ca pe o adunare, ca pe o creare a unei comunități de iubitori de Kendama. Am zis că pe lângă conceptul Pune mâna pe chitară, să promovăm și conceptul Pune mâna pe Kendama, pentru că până la urmă scopul final este comun. Să renunțăm la telefon, să renunțăm la dispozitive. Vom merge înainte cu programul sâmbătă, tot așa, începând cu orele 17, la fel ca în ziua de vineri. Vom realiza, aș spune deja, tradiționala sesiune Pune mâna pe chitară, împreună cu Asociația Culturală Play, cea care de fapt organizează marile guitar meeting-uri de la Sibiu, Cluj sau Timișoara. Vom face o sesiune, am denumit-o așa pentru că este ceva de anvergură mai mică, vom cânta 10 piese împreună cu toți cei care vor să pună mâna pe chitară și să vină alături de noi, însă aș vrea să menționez faptul că, dincolo de cei care au chitară și știu să cânte la chitară, noi îi așteptăm și pe cei care sunt dispuși să cânte vocal. Noi vrem să creăm un moment unic în care mai multe chitare și mai multe voci cântă împreună aceleași piese, pentru că este clar că trăirea este alta în comuniune. În momentul în care punem suflet împreună, este ceva extraordinar.
0: Muzica unește.
1: Așa
0: unește e. Dincolo de statut social, dincolo de ceea ce faci în viața de zi cu zi. Unii sunt doctori, cum este cazul tău, eu lucrez în comunicare, dar sunt profesori, dacă este să mă gândesc, cum îl cheamă pe prietenul nostru de la școala 24 cu grupul de folk, cu barbă, profesor de istorie, oare este? Folk 24 sau școala, mă rog,
1: Folk 24, da.
0: Așadar, sunt profesori, sunt doctori, sunt oameni care în viața de zi cu zi fac cu totul și cu totul alte lucruri, dar când vine vorba de muzică folk, cu toții sunt împreună.
1: Suntem
0: și
1: acolo, da, exact.
0: Sunt uniți pentru ceea ce se întâmplă. Grupul Flores din Timișoara va veni sâmbătă și va cânta la întoarcerea la folk. Este un grup cu istorie care a fost scrisă de-a lungul timpului aici în Timișoara și a fost scrisă de un om care la fel a iubit muzica, a iubit folk-ul.
1: Așa
0: și
1: este,
0: a pus chitara în mâinile unor copii care îi duc astăzi povestea mai departe.
1: Vreau să-l menționăm pe profesorul Ioan Mătăsaru pentru că într-adevăr dânsul a fost un vizionar, a fost un om de mare suflet care a adunat copiii în jurul chitarei și trebuie să menționăm faptul că în 1979 el a lansat primul grup de chitariști din România. Așa că poate nu e întâmplător că fenomenul acesta de apariție a grupurilor de chitariști a luat așa învergură în Timișoara, pentru că noi avem și istorie prin grupul Flores.
0: Așa este. Uite, între timp i-am mai căutat un cântec ce îmi place foarte mult din muzica folk. Sunt doi oameni care au fost pe scena de la întoarcerea la folk, Dinu Olărașu, pentru că trebuie să-l
1: un mare om, da, și un mare artist.
0: Să-l prezentăm și pe el și bineînțeles că ne aducem aminte de întâlnirea frumoasă pe care am avut-o cu Narcisa Suciu și concertul pe care l-au avut, pentru că chiar au cântat acest cântec împreună și foarte frumos. N-au reușit să-l cânte la Giroc pentru că Dinu plecase ceva mai devreme.
1: N-a permis contextul, dar ne-am fi dorit cu toții, da.
0: Așa este. Dar Narcisa îmi spunea, am declarat mie aici într-un interviu telefonic pe care l-am avut la Infuzia de Cultură, că dacă ea ar putea, i-ar face statuie omului acesta și sentimentele sunt deopotrivă, la fel de pozitive și de o parte și de alta. Încet timpul zboară. Spune cine va încheia ziua de sâmbătă.
1: Pe lângă evenimentele sau elementele, să zic, menționate, vom avea ceva aparte în ziua de sâmbătă, o sesiune folk rock. Și cu asta ne ducem către Folk Rock Revolution. De ce? Pentru că sunt câteva grupuri de tineri care s-au desprins din grupurile mari de chitariști și aș vrea să-i menționez aici pe Summer Regan și pe G-Rock Teen Spirits. Cei din urmă s-au desprins, să spun așa, din atelierul de folk, dar sunt în continuare alături de noi. Ei vor avea primul concert oficial joi, deci cu o zi înainte de festivalul de folk la evenimentul Music is My Medicine pe care îl organizez tot eu, dar cu programul Teen Medfest de la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, dar ei vor fi prezenți iată și sâmbătă pe scena festivalului la sesiunea aceasta folk rock. Așa.
0: Dacă îmi permiți, timpul zboară, este fără 10 deja și am și
1: foarte
0: un calup de publicitate de dat și poate reușim să ascultăm și acustica pe final.
1: Așa.
0: Haide să clarificăm și să încheiem. Deci seara de sâmbătă se încheie cu Ducu Berții și Constantin Nicolae.
1: Sigur, ei vor încheia apoteotic.
0: Așa. Și haide să zicem puțin și de acustica în variantă unplugged. Ce veți aduce nou?
1: Așa este. Alături de Voyage Soler, Daniela Grosu, Adriana Maria Andreica și Magnetical Muse vom fi și noi parte din acustica cu formatul acesta unplugged, adică Diana Ivan, solista a trupei acustica, împreună cu noi câțiva dintre membri, mai precis chitariștii. Vom cânta câteva piese într-o variantă acustică, într-o variantă, să zicem, mai apropiată de folk, asta pentru a menține formatul festivalului, dar și pentru a ne întoarce la folk, pentru că consider că orice muzică ai cânta, câteodată e bine să te întorci și la folk.
0: Îmi place foarte mult că voi, cei de la acustica, ați reușit în ultimii ani de zile să reînviați acest spirit. Tu ai spus, ai cântat cu acustica, ai declarat-o în emisiunea noastră acum 2 ani de zile, când ai fost în ianuarie 2025, vai ce repede trece timpul, și ai reușit, uite, să spunem în ultimii 2 ani de zile, să nu mergem mai departe de la ultima noastră întâlnire și discuție despre acustica și până astăzi, în 2026, chiar ai reușit să reînvii acest spirit acustica și ai reușit să participi la câteva festivaluri, concerte importante și faine și în același timp mă bucur foarte mult că ați reușit să faceți și un videoclip extraordinar pe un cântec pe care eu l-am iubit de prima dată.
1: Mulțumim!
0: Music is my medicine. 30 de secunde, joi se întâmplă, doctori și iubitori de muzică.
1: Doctori, studenți, da, și alți iubitori de muzică vor fi prezenți în spate spatele casei, la Casa Tineretului, începând cu ora 19, pentru a face un, cum să zic, o ieșire în afara programului de zi cu zi și pentru a ne simți bine, sigur, în compania muzicii de bună calitate, în speță rock.
0: Așadar, joi, Music is my medicine, vineri și sâmbătă ne întoarcem la folk cu două dintre numele mari pe care folkul românesc le-a avut de-a lungul timpului și ne gândim aici la Mircea Baniciu și Ducu Berții. Vor completa line-up-ul câteva dintre numele importante de pe scena muzicală locală și mă gândesc aici la Ioana Sighetti, mă gândesc la Laurențiu Ciupilă, Cristofor Casavela, Călin Lupu, Daniela Grosu, Acustica într-o variantă Unplugged, Adriana Maria Andreica, ce vine de la Cluj, să o amintim,
1: da,
0: și
1: da,
0: pe ea și
1: drag
0: pe cei de la Magnetic Muse. Așadar, trei zile pline pentru tine, Șerban, și zile de muzică foarte, foarte bună. Eu îți mulțumesc că ai venit alături de noi. Propun să încheiem cu Acustica și cu cât vei vorbi mai mult, se va auzi mai puțin din piesă, cu cât mai puțin ascultăm mai multă muzică. Îți mulțumesc!
1: Îți mulțumim tare mult pentru invitație și așteptăm pe toată lumea cu drag la G-Rock.
0: Așa să fie. Rămâneți alături de noi, de programele WCT Radio și, bineînțeles, ne vedem vineri și sâmbătă la întoarcerea la Folk Festival.

Chiar v-aș dori să aveți parte de una dintre cele mai frumoase veri 2026, care stă să înceapă, și de ce nu să vă creați amintiri pe care să le duceți alături de dumneavoastră mai departe. De fiecare dată amintirile se fac alături de prieteni și de ce nu se fac alături de evenimentele care, la care participați și de la care vă întoarceți cu lucruri frumoase. În weekendul care urmează ne întâlnim cu festivalul Întoarcerea la Folk, dar totodată nu uitați că în weekendul care urmează ne întâlnim și cu Ziua Internațională a Muzeelor și mai ales în weekendul următor va fi Noaptea Muzeelor. Dacă sunteți unul dintre studenții Timișoare, fie că sunteți la UMFT, la UVT, la UPT, la USV, sper să nu fi ratat vreuna, să știți că în weekendul care urmează vor fi zilele studenților timișoreni și se anunță câteva nume importante pentru cei care iubesc muzica celor de la Mafia, Vama sau pur și simplu dacă vă place să ascultați și să povestiți cu oameni importanți pe care sportul sau politica din România i-a avut în ultimii ani de zile. Așadar, între 21 și 23 mai ne întâlnim la Timișoara cu zilele studenților din Timișoara. Să reamintim faptul că tot săptămâna viitoare va începe și festivalul euroregional de teatru Test în 2026 și vă veți întâlni cu peste 30 de spectacole care vor fi pregătite de către actorii, regizorii și oamenii care lucrează la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Dani Bardoș mă numesc eu, alături de familia Șerban și mă gândesc aici la familia Comșa, scuze-mă, mă gândesc aici la Șerban, Comșa, dar și la juniorii Horia și Vlad. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această ediție Infuzia de Cultură, o emisiune care se ascultă sâmbătă de la 10 la 12, unde altundeva decât la West City Radio pe 88,8 MHz sau online pe

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Napolact Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan.

0: profesionalism. Îngrijire domiciliu Timișoara. Pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelari.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Căută un SUV cool pentru oraș și nu numai. T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani. Și Comptim, cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio Timișoara 88,8.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
0: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio, Timișoara 88,8

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Timișoara 88,8

Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
2: Duminică, 24 mai, de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică 17 mai ora 18 la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai ora 18 la Opera Națională Română Timișoara.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: still.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității: orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.